Baby Adrey, maybe bo Adam Rekunyum because papa tena se pe ono Adam Rekunyum no. Da se sa na kese bibia atuto ye kama na so di oba studio na ho ofe no so di ano ode ne. Minim se o free landing ba no.